0: ساز اور آواز فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، خمار بارہ ونکی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔
1: وہ کومک کریئٹر ہے،
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں، پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے،
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے۔
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریٹ کیا، تو بہت گالی دی انہوں نے مجھے۔ پروڈیوسر بننا چاہتا ہے، ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے، اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے، فلم میکر کیا ہوتا ہے؟
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان۔
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا، اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چپکا دی جاتی۔
1: 12 اگست شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر۔